0: Μάλιστα.
1: Ορθόδοξο από τη Ρουμανία.
0: Εσείς λοιπόν, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Salt Lake City, το Hellenic Cultural Association, κάνατε ένα άγαλμα για τους πρώτους Έλληνες σιδηροδρομικούς που πεθάνανε στην περιοχή σας.
1: Το κάνουμε εδώ κοντά στην εκκλησία μας, είναι το νεκροταφείο, το κινητήριο που τους έχουν θάψει.
2: Summit level meeting in 1993.
3: Usmjeravajući uloga gospodina Clintona u radu, APEC bila je godinama vrlo značajna i on je bio domaćin prvog skupa APEC na razini šefova država i vlada 1993. godine. U uprošljenom govoru na Brunejskom samitu gospodin Clinton je rekao da je u području Istočne Azije uz pomoć smanjenja trgovinskih prepreka te integracije u okviru APEC-a došlo do udvostručenja bruto nacionalnog proizvoda po glavi stanovnika te do povećanja dohotka za 60% u siromašnijim zemljama APEC-a tijekom zadnjih 10 godina. On je ocijenio da su ona gospodarstva koja su pod državnom kontrolom, poput kineskog i vjetnamskog, donekle bila zaštićena u vrijeme azijskih gospodarskih krizeka, ali su za povećanje dohotka za 60% u siromašnijim zemljama APEC-a tijekom zadnjih 10 godina. On je ocijenio da su ona gospodarstva koja su pod državnom kontrolom, poput kineskog i vjetnamskog, donekle bila zaštićena u vrijeme azijskih gospodarskih krizeka, ali su za povećanje dohotka za 60% u siromašnijim zemljama APEC-a tijekom zadnjih 10 godina. On je ocijenio da su ona gospodarstva koja su pod državnom kontrolom, integracije kineskog i vjetnamskog, donekle bila zaštićena u vrijeme azijskih gospodarskih krizeka, ali su za povećanje dohotka za 60% u siromašnijim zemljama APEC-a tijekom zadnjih 10 godina. On je ocijenio da su ona gospodarstva koja su pod državnom kontrolom,
2: što više moguće zaštiti od raznih poreza i pristojbi. Tijekom samita u Brunejskom sultanatu predsjednik je Clinton održao i niz bilateralnih sastanaka, među ostalima i s ruskim predsjednikom.